0: dormiu depois da matança da operação. Quando a gente demorou, a minha camisa, e não pode tomar o e botou o joelho do corpo, amassada. Matança, o papel, tem nem de lei na matança, mas hoje. Com matança, tem nem de lei, né? Porque a matança, mas hoje. Na ilha Fábio, uma foto de si, o Adala, o Anacel. Eu, o Sassa, disse ele na boa, disse ele aqui, pole, pole. Ele é o tênis só dele, com ele. Não passava os outros logo, normalmente batia madeira, se lia, uma coisa com ele, ele se assassa, matibaba na árvore, mas ele não tinha mais a bomba. É a bomba de hoje.
1: Ele fica a pouco, muito bem, vê a matibaba. Na ilha matibaba. Meipata imeshukuru ya kwanza Mwenyezi Mungu. Ya pili wale wataalamu wale waliopea wale wa Muganda wote waliweza kukusa kwa imani yote mbili ipo mwaka mzima na nusu sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo mi naanza kuona sababu na keki pale unaweza kudeshifri nguo na kulele ya nguo na vana kwao kiatu sikiaiki kwa madawe wanaandika kutendelesha matibabu lakini chipua tunaona hata kidogo naeleza nadhani hakuna tofauti ya Bukavu na Burundi probleme ya macho hakuna tofauti sisi toka tena hapa nikaenda Burundi na nilikele Bukavu wako kwa kisi niliona wanatumika kazi.
2: Banifikishe pale ni nione kama Mungu ataleta hili nikufika hapa kwa kweli ni jana na wakanitunza bali nitunza jana ilikuwa jana siku ya tano na sikukuwa naona tena nilikuwa kipofu leo samedi niko natembea niko naona mie peke nilifanywa operasyo ya macho hapa kwa kliniki dele wakaniopere macho haikuwa naona tena nilikuwa kipofu. Waganga wakubwa kweli kweli na saa hizi ninaona kwa macho yangu na mimi nashuhudia kwa nguvu zangu zote na furaha. Mungu awabariki kliniki dele, Mungu awabariki Dr. David Matiase, Mungu awabariki wale wengine wote walitugusa.
3: Nilikuwa na problemu ya macho nilicho likuwa nisumbua kisha nikasikia kuminikia kwa radio kama ndio vile niko na opere macho nikafika na ndio hivi nilifika kwa operasyo na Mungu anasaidia mimi na mzaura na hini nicho ya droite nilifika wakani orienti kwa doktere mkonana doktere wakanifanizia ma consultation apre pale vile wakani orienti jisindenda kwa operasyo apre wakani opere. Apre leo wanakitosha bande, mina shukuru Mungu, mina nsaona vizuri.
4: Mina shukuru Mungu sana, kuona ilikuwa miaka mingi niko na teseka. Lakini sana nisikiaka informasyo kuradio juu ya kliniki dele. Na mie nikafika hapa, wakanifanyizia makonsultasyo. Dokteri akanifikia mzuri na banganga, wakanikonsulte. Kisha wakanipa programe ya siku ya operasyo, jana nikafika hapa. Banganga walikuya wa specialiste, baka tukotea mizuri sana, nikafurahi, baka nitunza bie, nikasikia kabisa niko mupe yangu na hivi niko naanza ona. Nina shukuru Mungu sana.
5: Nili kukuya hapa kukliniki delele na mama yangu mzazi, ambaye hakukua anaona tena kabisa. Alikuwa na matatizo ya kuona, hakukua anaona tena kabisa. Kumuona yeye anatoka hapa peke yake sasa anatembea hana haja tena ya kusema tumfike ama nini anaona na anafuraha na rukaruka peke yake. Kama mimi ninaweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kuisema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo kliniki Delay inafanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa, kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
6: Asante sana.
5: Na ndio wakati ninasema Mungu yuko anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapungukie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
6: Asante.